Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns Kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsomt, eller hvad?

God aften og hjertelig velkommen her til endnu en gang Summertime Blues her på Christianshavns kanal. Nummer 3, 2026. Jeg hedder Hans Henrik C. Og det vi begyndte med her, det var Silicon Teens, Memphis, Tennessee. Nu på Mutant Records i, var det 78, det mener det var. Ellers kommer jeg lige med en rettelse på det, hvis det er. Det vi skal i gang med her, det er anden del af noget, jeg begyndte i sidste uge, da den engelske DJ John Peel, han fyldte 40. I 1979 spillede han sin 40 favoritsange på et program på BBC. Og i sidste uge, der spillede jeg, det var ikke alle numre, jeg spillede, jeg har sådan en lille dogme, at de numre, jeg spillede derfra i sidste uge af, var numre, som jeg mener, at Radio Blues Time, som jeg jo sidder her for, også kunne finde på at spille Radio Blues Time, som er den længst eksisterende redaktion her på Christianshavns kanal, de har sendt noget siden 1985. Så der var en masse ting, jeg sprang over, meget den her punk og sådan nogle ting, som han er på. John Peel, så jeg spillede en masse rock and roll, og jeg spillede soul og blues og andre ting, som også er på Peels liste her. Det var jo Chuck Berry's Memphis, Tennessee, det her. Så jeg ligger lidt i slipstrømmen af det, jeg talte om, jeg skulle spille noget som Bluesam også godt kunne finde på at spille. Jeg ved ikke helt præcis, om de kunne finde på at spille det her i den her version. I den her, ja, synthpop-version, som Peel han spillede, og så kom, og som kom ind som nummer 9 på hans liste der. Det er ikke alle 9 numre, jeg har med her i dag. Jeg har lidt, der kommer lidt mere, der er over i punken, over i noget powerpop og sådan noget her i dag, end der var sidste gang, så jeg bryder lidt med mit dogme. Men de første, jeg tror, der er 6 numre med i dag fra listen, og så slutter jeg den af. Og så går jeg over til nogle Roskilde aktuelle ting, som vi bare tager derfra. Sidste udsendelse, der sluttede med Fred og Payne, Band of Gold fra 1970. Og så har vi, den var nummer 10, som jeg lige sagde, så var Memphis, Tennessee her, Silicon Teens, den var nummer 9, og vi skal også lige høre nummer 8, Millie Jackson fra 1975. Et nummer fra albumet Still Caught Up. En soul-sanger. Som jeg lå i perioden der, hvor vi også havde Betty Wright og Linda Jones og en Peebles og andre. Her kommer hun med Loving Arms. Velkommen til.

0: Det var Millie Jackson her, og Loving Arms, der var nærmest der lidt soul country over det, synes jeg, nu her, når jeg sidder og lytter til det. Den her pilleliste, som jeg har siddet og kigget på, er lige til at finde ud på nettet. Jeg tror, jeg stødte på den på et af de sociale medier på et eller andet tidspunkt. Og så synes jeg, det var en meget fed idé at prøve at spille de ting, som Pil også var inspireret af. For min generation, så er det jo meget punken, han har været talsmand for. Men han er begyndt jo allerede sin radiokarriere i begyndelsen af 60'erne i USA, hvor han både var på en station i Dallas, og senere var han i Oklahoma City, og så kom han til San Bernardino i Californien, hvor efter han i 67 kom hjem til London og med på noget piratradio der, og da BBC 1 åbner senere i 67, så kommer han så med der. Og er faktisk med der indtil sin død i 2004, og så han jo lavede alle de her Peel Sessions, som jeg også lige omtalte i det sidste program. Det næste her på her fra hans 40 favorit nummer, det er Johnny Taylor, I've Been Born Again. Der skal vi lige et år tilbage fra Millie Jackson, kom på Stax den her, med over noget gospel soul. Det vil sige, den kom i 74. En sang, der handler om en mand, som forlader det her festfyldte liv, og vi går over til en kærlighed, noget monogamt partnerskab, i stedet for at leve et liv i sus og dus. Sagt på en anden måde, det er en brand new man, vi har med at gøre her med Johnny Taylor. Det mener jeg faktisk også, han taler op. Der er sådan en intro til den, hvor det er sådan lidt spoken word-agtigt her.
1: We late, man.
2: No, I ain't going tonight.
1: Oh, man, you didn't go out last week.
2: Well, see, I'm living for my baby.
1: Oh, man, what's this stuff about living for
2: your
1: baby?
2: Well, I've been born.

1974, og Johnny Taylor her, og I've Been Born Again. Han startede allerede sin karriere i slutningen af 50'erne, hvor han var medlem af gospelgruppen The Highway QC's, og den forlod han så til fordel for The Soul Stereos, hvor Sam Cooke jo tidligere havde været vokalist, så Taylor kommer ind og afløser ham derinde. Jeg har sådan en lille teori. Nu er der ikke nogen, der kan sige mig imod. Jeg sidder her alene. Jeg har en teori om, at den her sang har pil på, fordi han sender den til sin kone, Sheila Ravenscroft, som han blev gift med dernede i 74, for at fortælle hende, at det er slut med alt den her natteroderi og druk og så videre. For det tror jeg faktisk, der har været rigtig meget af i Peels liv. Sheila Ravenscroft, det er jo også hende, som færdiggør John Peels selvbiografi, efter han stod i 2004. Den selvbiografi, der hedder Margrave of the Marshes. Nu skal vi have en kunstner, som jeg heller ikke tror, Blue Time kunne finde på at spille. Lee Scratch Perry holdt Peel rigtig meget af. En kunstner, der spillede gennem alle årene. Vi skal høre et nummer her fra 1978. Baffling Smoke Signal. En syv, der kom med Lee Scratch der på det tidspunkt. Og den er nummer 6 på Peels liste der fra hans 40-års fødselsdag.

Lee Scratch Perry. Han er noget fantastisk. Jeg hørte ham nogle år før han døde ud til en koncert ude på Rust, ude på i Guldbergsgade, hvor han spillede sammen med Mad Professor. Det var sådan lidt en underlig koncert, fordi det er bare et underligt sted at være til koncert ude på Rust, det der med. Hvis man bare kommer en lille smule for sent, og jeg synes faktisk, at vi kom i god tid, så kommer til at stå i den der underlige tarm, der er op mod baren, og hvor man faktisk ikke kan se en skid. Men det var nu en udmærket koncert, selvom omgivelserne ikke ligefrem appellerer til koncertgængere. Det synes jeg i hvert fald ikke. Nu skal vi høre Ship and the Limelight, som John Peel meget ofte spillede, og især det nummer her, Daddy's Home, en single fra 1960. De er fra Queens i New York, og vi har noget duo op her. Den er nummer 5 på Peels liste. Det vil sige, at jeg har et nummer tilbage i dag, så fra den der John Peel liste. Men her kommer Ship and the Limelight, Daddy's Home.

Fanny Zone, Ship and Limelight, 1960, sætter nummer 5 her på pillelisten. Som jeg sagde før, så er kun ét nummer tilbage. Jeg vil sige, nummer 1 på hans liste er Holiday. Holiday's in the Sun med Sex Pistols. Nummer 2 er Teenage Kicks. Jimmy Jimmy med Undertone, og så Teenage Kicks med Undertone selvfølgelig. Jimmy Jimmy med Undertone, så nummer 3. Og vi skal høre nummer 4. Men lad os lige dvæle lidt ved Teenage Kicks, for det er et citat fra teksten derfra, han har stående på sin gravsten. Teenage Dream So Hard To Beat. Og som jeg nævnte i det forrige program, så er der nogle enkelte bands, hvor det virkelig har kombineret for pile, hvor alle klokker ringer, alle, ikke alarmklokker, men alle de der gode klokker, når han hørte noget fed musik, og hvad var det, han sagde? Var det Little Richard, Jerry Lee Lewis, Faces, er nogle af dem, hvor han med det samme har tænkt, at det er simpelthen så fedt. Og så Undertones. Selvom man ikke har dem på som nummer 1 her på listen, men det er faktisk Undertones nummer, vi skal høre. Vi skal høre nummer 4 på listen. Get Over You, 1979, en 7'er der. Når han spillede sådan nogle ting her, så var det ikke altid, at han blev så populær hos stationscheferne på BBC 1. Så lige at slutte her med en lille historie fra John Peel, så nævner han i den 20.90, at han i 76, der spiller han det første album fra, eller noget fra det første album med Ramones, som er også, som jeg sagde før, med navnet Little Richard, så er Ramones også en af de her bands, hvor det klikkede med det samme for ham. Så ugen efter, der spillede han så en 5-6 nummer fra den første Ramones-plade. Og det, der så skete på stationen på hans program, det var, at han havde faktisk hans gennemsnitsalderen på lytterne faldt faktisk med 10 år. Fordi han skiftede kurs til 76 og begyndte at spille punken. Og det forstod ledelsen af BBC jo godt, da de så fik set på de her lyttertal, selvom de var gået imod, at han faktisk spillede punk fra begyndelsen af pil der i 76. Lad os slutte den her lille pil. Kavalkade 40 års fødselsdags kavalkade der fra 79 med Get Over You med The Undertones.

0: Ja, kære Radio Plus-timelytter, så er det blevet mandag igen. Og det her, det er sidste mandag i april. Og det betyder, at det er sidste mandag, inden Plus-redaktionen går på en velfortjent sommerferie. Og det gør vi de næste 4 måneder, sådan at vi som sædvanligt er tilbage den første mandag i september.
1: Det vi hørte her efter Undertones var Troels Pandel fra Radio Plus Time, der i den sidste udsendelse, de havde før de gik på sommerferie, lige fortalte lidt om, hvornår de er tilbage igen og så videre. Den her kommer man også til at bruge, den her lille snas i løbet af en del programmer her henover. Sommeren med Sommersom Blues, hvor jeg sidder, Hans Henrik Sig og Esben Buch Lindved kommer også på et tidspunkt ind over. Men frem til den første mandag i september, altså mig, I må trækkes med her i Sommersom Blues. Som jeg sagde, så skal vi nu have nogle Roskilde aktuelle navne. Det er sådan et supplement til en udsendelse, jeg lavede på mit hovedprogram Mod Strømmen i marts måned, hvor jeg lavede det sammen med bookerne. Klas Ropstorff og Niklas Weisdam samkær var forbi. Jeg kommer til at høre nogle af de samme kunstnere, men jeg prøver så vidt muligt at pejle mig udenom dem, så at sige. Et af hovednavnene på årets Roskilde Festival er jo David Byrne, der spillede en fantastisk koncert dernede for 2018, som jeg ikke fik set af en eller anden årsag, og jeg kan simpelthen ikke huske hvorfor. Han er jo tilbage fra Talking Heads samtidig her med Undertone, som vi lige har hørt.

Det var David Byrne her fra hans nye plade 2025. Who is the Sky? Og med The Buddha at a Downtown Party. De seneste mange år, jeg har været på Roskilde, så har jeg søgt ud til yderkanterne af programmet. Jeg kan faktisk dårligt huske, hvornår senest der stod ved Orange Center, måske tilbage til Bob Dylan i 2019. Men rundt på de små scener, og søge noget verdensmusik og noget improvisation og ting, der ligger deromkring. Og der er den scene, som så glor jeg jo en fantastisk scene. Jeg ved, de kommer nogle nye scener i år på Roskilde Festival. Dem har jeg ikke lige med her. Så der må man lige selv orientere sig i Roskildes program. Det næste, vi har på her, eller jeg har på her, det er Adrian Cruzada, som man vil kende fra duoen Black Puma, som har spillet sådan lidt soul-agtig, sådan lidt psykedelisk har Black Puma i hvert fald spillet. Han spiller den torsdag den 2. juli, og når han er solo, så er han lidt mere over i noget latinamerikansk musik. I 2022 udgav han albumet, det vi skal høre noget fra, det der album, der hedder Boleros Psychedelicos nummer 1. Der kom en toer i 25 minutter der, men det er altså en, vi skal høre noget fra her. Og herpå, der får han hjælp af Mark Ribbert, guitaristen Mark Ribbert, som jo har stået indenfor, eller spillet No Wave og Free Jazz.

jazz og cubansk musik, som også har spillet sammen med Elvis Costello og Tom Waits og John Thorne blandt andet. Og så får han hjælp af Money Marks, som blandt andet har produceret for Beastie Boys. Nummeret, vi skal høre, det hedder Hello Cisco.

masser af sommervibes her i Hello Sesko med Adrian Quesada. Kunne være sindssygt fedt, den dejlige sommerdag på Roskilde der, den torsdag den 2. juli. Nu kan vi til den 3. juli, hvor vi skal have fat på en mexikansk kvinde. Måske forbliver vi lidt i det her latin-amerikanske her. Hun har optrådt tidligere på Roskilde, hvor hun optrådte sammen med Africa Express på orange scene i 2025, må det næsten være. Hun hedder Lucia Almagudas, og fra en plade, hun lavede i 2024, der hedder Waves, eller Ways, skal vi over i, ja, sådan lidt latinamerikansk, eller med popmusik i hvert fald, når hun spiller solo, ligger den derovre. Det hedder Adios, A Los Amigos.

Jeg må sige, Lucia Almaguer her passer jo ganske udmærket til amerikanske Adrian Posada, som jo spillede først, ham der spillede sammen med Mark Ribot og Money Mark. Så nemt så er Lucia Almaguer, hun er fra Mexico, Mexico. Vi forbliver inde på Final Days-programmet 4. juli. Jeg skal nok få noget fra First Days, som er warm-up'en, hvor det hovedsageligt er danske og skandinaviske kunstnere. Men vi skal en tur til London. Vi skal have fat på Sorry, som hvis eneste plade er kommet på Domino Records. De har spillet Roskilde tidligere, 2023, men nu kommer de en gang til. Vi ligger over i et indie rock-univers her med Sorry. Og nummeret, jeg har fundet med dem, det er det nummer, der hedder Billy Elliot. Ligesom den der film, der kom for, ja, var det 20 år siden, 30 år siden, jeg kan sgu ikke huske, hvornår Billy Elliot, den kom, den film. Og om teksten handler om Billy Elliot, det må lige selv afgøre. Altså den her arbejderklassedreng, der godt ville danse. Var det ballet, han gerne ville danse? Var det sådan? Her er det i hvert fald Sorry. 4. juli. Roskilde.

Nu sagde jeg godt nok, at jeg var søgt ud i yderkanterne af Roskilde-programmet de seneste mange år. Det er jeg også. Nu har der været tre sådan rimelige poppede sange her i streg, som godt kunne have gjort det på nogle af de større scener, men det er små kunstnere, det her, som vi har haft med at gøre her. Her var det Sorry og Billy Elliot. Bass, guitaristen her for Sorry, han hedder Campbell Baum. Og han er også med i det folk, engelske folk-kollektiv og pladeselskab, der hedder Broadside Hacks. Det blev begyndt i London i 2020 og var sådan et projekt for at genopdage og nyfortolke den traditionelle britiske folk. De har udgivet en del musik, Broadside Hacks, og så har de promoveret koncerter og skabt en eller anden bro mellem London indie scenen og traditionel folkmusik. Der var ikke så meget folk i det her Sorry nummer, men det er der i det næste, vi skal høre. De udsendte deres første single på Broadside Hacks Recordings. Det er bandet New Eves, som de i Roskildes program kalder okkult heksevibes, vital punk og skæv freak folk. Kommer ned fra Brighton. Og for den plade, der kom i 2025, der hedder The New Eve is Rising, som ikke er ude på Broadside X. Det var kun deres debut derude der. Så skal vi høre et nummer, der hedder Circles.

0: Hej, du er til Mod Strømmen på Christianshavns kanal.
1: Det var The New Heaps her, som spiller torsdag 2. juli. Det næste, vi skal høre, ligger lidt i samme boldgade. Det skal høre Shuffle Dance Collective, som også er fra London af. Og de ligger sådan inden for samme bølge, som Broadside Hacks, det her pladselskab og koncertarrangører. Jeg tror også, de har lavet ting sammen, og nogle af de folk fra Shuffle Dance Collective har også deltaget på nogle plader fra Broadside Hacks. Men Shuffle Dance Collective, de spiller flere koncerter både torsdag den 2. juli og fredag den 3. juli. Og vi skal høre et nummer med dem fra 2021, der hedder My Husband's Got No Courage. Inden him, og det er også er sådan en fornyelse af den britiske folk, vi får her.

My Husband's Got No Courage in Him 2021, Shovel Dance Collective. Jeg sagde, jeg ville prøve at undgå ting, som jeg spillede, da Claes Opstorff og Niklas Weiss Damkær var forbi der i mit hovedprogram, hvor vi talte om Roskilde Festival tilbage i marts. Men det næste band her tager på. Vi spillede dem. Det er Milkweed, hedder det. Kommer på Broadside Hacks. Det her album kommer på Broadside Hacks. Det hedder Rimskilda, og den bygger på noget irsk mytologi. Niklas Weiss Damkær var lidt inde på det, men ville ikke gå videre ind på, hvad helt præcis var, den byggede på af irsk mytologi, den plade her. Jeg ved heller ikke, hvor meget mere jeg dykker ned i, hvad hedder det, mytologi, den irske mytologi, men det er noget med, at en dronning, Medbe af Gunnarts, hun sender en version her ind i Ulster for at stjæle en helig tyr. Ja, ej, det er det, I får. Men ja. Milkweed, the milk fed calf. Calf hedder det her, altså, som er nok den der tyr, som hun vil ind at stjæle. Dronning Medb. De spiller den 3. juni.

så er der ikke flere fornyer den britiske folk på dagens playlist her. Det her, det var Milkweed, The Milk Fat Calf, 2025. Ikke mere Broadside Hacks, men til gengæld skal vi en tur til Kinshasa i Congo og høre orkestret King Gongolo Kinyata. Det kan oversættes til den knusende lyd, skriver det her på Roskildes hjemmeside, og de spiller på hjemmebyggede strengeinstrumenter og percussion skabt af byens affald, plastikflasker, gammel skrot og kasserede køkkenredskaber. Det er ret fedt, det her. Der sange hylder arbejderklassen dernede fra Congo, og de prøver også at skabe noget håb for ungdommen i Kinshasa med deres sange. Lisiki Tse. Og de spiller også den 3. juli her. Vær så artig.

fra Kinshasa i Congo her. En af de der ting, Roskilde kan. En af de ting, jeg holder meget af med Roskilde Festival, er jo det der at stå og høre de her store afrikanske orkestre udendørs. Og ja, de får lov at give os Ken Gongolo Kinita hed det her. Nu skal vi til USA. Det er så dagen efter, lørdag den 4. juli, at vi skal høre noget. Ja, er det R&B? Er det pop? Er det hård trap? Det er i hvert fald Audrey Nuna, vi skal høre. Hun blev altså en producer, introduceret til CD og A Tribe Called Quest. Og det tog virkelig til sig. Det er noget, vi skal høre, der hedder Lock It, og kom på en plade i 2024, der hedder Trench. Hun er blandt andet også stemmen bag en af karaktererne i Netflix-serien K-pop Demon Hunters. Det er karakter, der hedder Mira, som jeg ikke har set, men som mange unge mennesker nok har set, og derfor vil de nok kende hende. Hun synger blandt andet på det nummer, der hedder Golden, som har toppet den amerikanske, den britiske og den sydkoreanske hitliste, men her får vi hende med Locket 2024.

0: אין בעמדן. בוטלית זני.
1: Efter Orgonuna tog vi en tur til Egypten med Marwan Musa, matros fra en plade, der kom i 25, der hedder Matador. Han spiller onsdag den 1. juli og er en af de største hiphopper i den arabiske verden og har modtaget et utal af priser dernede og så videre. Albummet her, Matador, er måske en lille bitte smule. Det er ikke så helt vildt som det tidligere med trap beats og så videre, men han har fanget et større publikum med pladen her. Jeg lovede, vi skulle til First Days, og det skal vi nu. Nu skal vi høre danske Ina Duelund. Nu har vi bare været på Final Days indtil videre jo. Altså, inden på selve festivalen, når den åbner. First Days er jo også under det, man kaldte campingdagen før, det vil sige, det er der bands, der spiller der. Men jeg er endda nogen som bassist og sanger og komponerer og har også fået en større pris, ligesom Marwan Musa har modtaget priser ned i den arabiske verden, så har hun modtaget Dennis Music Award som årets jazzkomponist i 2025. Vi skal høre noget fra den plade, som hedder Sibu, der kom sidste år, hvor hun har en lang række af virkelig gode musikere med. Det er Winnie Hu, som har produceret den, og hun har selv kaldt albumet Sibo her en fejring af poesi og fantasi. Nummeret hedder Ø.

det vi hørte her, det var Ida Duelund, Ø fra Sibu-pladen. Der kommer her nogle nye scener til på Roskilde. Og det var i hvert fald en af dem, den der hedder Lagune, som Lagune og Fauna, to nye scener, som også bliver brugt her under First Days og Final Days. Men den her Lagune scene, hvor Ida Duelund optræder, er en scene, hvor de har hentet inspiration fra vandets dybde og bevægelser. Der skulle gerne være sådan noget energisk musik på den scene der. Vi forbliver ude på First Days. Vi skal lige høre Portal Pets, som jeg lige skrev lidt med til mit hovedprogram mod strømmen. Jeg ville godt have haft den med nu her i maj måned, men det lykkedes ikke helt at finde en dato. Der er en af dem, der er på barsel. Bandet består jo af Senja Samanak, Emil Palme og Oliver Laumann. De kender det selv Vampire Rock eller Emo Grunts, men nu må jeg selv bedømme, hvad det er. Jeg tror, i den af den plade her, der har de vist optaget nogle af grundsporene nede i, var det nede i Marquise, tror jeg faktisk, hvor Senja Samanak var nede, og så rejste Emil Palme ned, og så fik de skrevet noget musik derude. Lad os høre det nummer, der hedder Dragon fra pladen Portal Pets, der kom her i 2026.

Dragon her med Porcel Pets, ud på Lagunescenen også. Der er ikke lang tid tilbage i dag, og jeg skal lige lukke ned med et af de sidste, ja, de annoncerede noget her, Roskilde, for en gang i maj måned her, hvor de sagde, det også var deres sidste annonceringer, og blandt dem, der var der Panda Bear Sonic Boom, som lavede plader sammen i 22, det hedder Reset. Og derfra skal vi høre nummer, der hedder Getting to the Point, som er sådan en blanding af noget Buddy Holly og Beach Boys. Jeg skal lige sige, at næste gang har jeg lavet program om anbefalinger til juni måned. Det gør jeg ret tidligt. Jeg gør det allerede her i maj, fordi 1. juni, mandag den 1. juni, der kommer Esben Buch Glenved ind som sommervikar for sommervikaren, altså ind og vikarier for mig hele juni måned her i Summertime Blues. Tusind tak for i aften. Panda Bear og Sonic Boom lukker.

left. Finger of death.

trods de høje sommertemperaturer udenfor, der er til hver en tid, kan smelte hver og en af os på mere end en måde. Så lidt som ingenting, så skal du her på Christianshavns kanal bestemt ikke snydes for at komme ud på endnu et musikalsk eventyr af alternativ musik.

Tals karakter her i dette program, som vi kalder for lydbølger, hvor jeg, der i øvrigt hedder Morten Meyer, som sædvanen tro har fundet en ganske god og blandet stak plader frem til dig af en nyere og ældre dato, som man ikke lige går og hører så særlig ofte, hvis nogensinde på disse kanter i en radio nær dig, hvor du lige nu har for ikke så længe siden har lagt øre til en ganske flot og svalende shoegaze-lignende sag af track ved navn Stonefly, som her kom fra den irske sangerinde, musiker og producer Maria Somerville, som blot er for et par måneders tid siden udsendte denne ganske flotte, men også noget sarte og skrøbelige, og ikke mindst oversete album Lustra, der er ude på labelet 4AD. Men inden da, så fik du allerførst et helt andet navn, som også udgiver sin musik der, nemlig Marielle Garbus, der siden 2009 stykker har haft et projekt kørende ved navn Tune Yards, der denne gang indledningsvis gav os nummeret Better Dreams, som i øvrigt også er titelnummeret på dette projekts allerseneste 6. udgivelse i rækken. Og vælger du at blive hængende her, hvad jeg i den grad håber, du gør, så kan jeg ud over at spille endnu et udvalgt albumtrack fra dig med Wisha K, samt et radiosession track fra vores arkiv, så har jeg også et par enkelte nye, eller i hvert fald forholdsvis nye udgivelser til dig, som dengang kommer fra så forskellige navne som King Gizzard and the Lizard Wizard, samt et elektronisk sideprojekt fra frontmanden fra grupper som Radiohead og The Smiles, nemlig Tom York, som han lavede for godt en 5 års tid siden, men som underligt nok først nu er sluppet ud. Men allerførst så skal vi her i Lydbølger være i selskab med gruppen Snapped Ankles, der nok vist egentlig bedst kan beskrives som værende sådan lidt af et underligt elektronisk orkester, der normalt vist mest gør sig bemærket ved at udklæde sig selv som træer og buske. Og forleden så dukkede dette track, vi nu skal høre op, med dem ved navn Haken in the Garden, der stammer fra en ganske fremragende udgivelse, der bærer titlen Hard Time Furious Dancing. Tjek den ud, den er fed.

tid siden, da coronabølgen stadig rasede, der lavede den engelske elektroniske musiker, producer og DJ med mere, Mark Pritchard, et albumprojekt sammen med Radiohead og The Smiles frontfigur Tom York, som sidenhen har fået titlen Talk Tales, et album, som overraskende først nu her i år er udkommet på labelet Vibe Warp. Så nogen hastesag har den her udgivelse åbenbart ikke været. Men ikke desto mindre, så lytter du her til nummeret af Fakers in a Fakers World, der til hver en tid godt kan anbefale.

fra en udgivelse ved navn Positive Mental Health Music, der lyttede du her til det engelske band Tinya, som for godt en 5 års tid siden udsendte dette album, hvorfra du her hørte nummeret Dip. Men desværre så har vi ikke hørt alverden mere til dette band sidenhen, hvilket efter min mening er en kæmpe skam. Og før den, så var det Melodies Echo Chamber og nummeret Personal Message. Nå, men er der noget, som man ikke sådan lige umiddelbart helt præcis kan vide, hvad man får, før man lytter til det, så er det, når der kommer noget helt nyt, når der kommer et helt nyt album fra det australske band King Gizzard and the Lizard Wizard, der så godt som altid formår at skifte stil og udtryk, når der kommer noget nyt for dem. Og heller ikke denne gang skuffer de os med deres allerseneste udgivelse, Phantom Island, hvor de denne gang giver deres allerbedste bud på, hvordan den symfoniske rockmusik skal lyde, hvis det da ellers lige står til dem. Og fra den skive lytter vi her til nummeret Dead Stick, som virkelig er en ganske fed sag, men nu kan du selv bedømme, hvad du synes om den.

0: Du lytter til Lydfødselen
1: på Christianshavns Kanal. Her er et session track fra arkivet.
2: Tirsdag den 18. august 2018, der havde vi besøg af musikeren Peter Bluestime, som lavede en cover af et Tom Waits-nummer, som på dansk fik titlen Fristet. Tjek nu, den kommer her.

honning sød og stærk. Og alle ved, det er nærværk. Fristet. Jeg bliver fristet.

0: minha festa. Festa. Jaka iko fono.
1: Skulle du være den mindste smule i tvivl, så lytter du til lydbølger på Christianshavns kanal, som lige nu giver dig et nummer med Foxygen, som tilbage i 2012 lavede et album med Take the Kids Off the Broadway. Og fra den skive, der skal vi høre en ganske skæv lille sag, der bærer titlen Teenage Alien Blues. Tjek nu.

Believed to be the sin.

Hver uge i en hel måned, der spiller jeg et track eller to fra et ganske særligt album, der efter min mening trænger til at få sig noget mere opmærksomhed. Og derfor så kan du hele den her måned høre et par musikalske smagsprøver fra et album ved navn Affectionately, som en engelsk alternativ og elektronisk, men også ret så minimalistisk musiker af en art ved navn Risha K, eller Risha Khan, om du vil, som hun for ikke så længe siden sendte ud på labelet 15 Love. Før den tid, så var hun en fjerdedel af musikkollektivet Good Sad, Happy Bad, men nu er hun altså sprunget ud med dette album, som der i al sin enkelhed kredser om kærlighedsrelationer på godt og ondt. Og et af de numre, som man finder på den udgivelse, det er det nummer, vi her skal lægge øre til, der bærer titlen As It Seems.

Til at tro, at det efterhånden er 25 år siden, at den engelske duo ved navn The Lovely Eggs startede op. Men ikke desto mindre, så er det sandt. Og gennem tiden, så har de altså beriget os med rigtig mange fantastiske albums, hvis man ellers er nørdet nok. Og gør, hvad man kan for at få fat i deres plader, for de er ikke altid lige nemme at få fat i. Da bandet udelukkende er en af den slags band, som virkelig går ind for DIY-ånden med krop og sjæl. For udover at udgive deres egne plader, ja, så står de også for salget og arrangeringen af alle deres koncerter for udover kunst. Men albummet her ved navn Existalism, den havde de dog fået produceret af selveste Dave Friedman, hvorfra vi her lyttede til nummeret Echo You, der her afløses af et nummer med Mogwai, der bærer titlen God Get Your Back. Tjek den ud. Den er fed.

Ursa Major Moving Group, der fik du her engelske Ursula Russell, som her gav os nummeret Reverse Invisible, der her afløses af en nyere sag fra det amerikanske band Horse Girl, som i starten af dette år udsendte et album ved navn Phonetics On and On, og derfra snupper vi her nummeret Rock City Chicken.

fra en udgivelse ved navn Random Another Ugly Method, der fik du her Christine Laspecher og hendes gamle band Mother, som desværre ikke længere eksisterer. I hvert fald er det nogle år siden, vi sidst har hørt noget fra dem, hvilket var dengang, da dette album, som vi lyttede til her, udkom tilbage i 2018. Nå, men alt hvad der er godt må på et eller andet tidspunkt herinde, hvilket også er tilfældet med den her aftens udgave af Lydbølger på Christianshavns Kanal. Har du gode forslag til ting og sager, jeg bør kigge nærmere på i den kommende tid, så send mig gerne en mail på adressen mortenmeierfrede, der skrives ud i et, @gmail.com, altså mortenmeierfrede, @gmail.com. Men du kan selvfølgelig også til hver en tid lægge en besked inde på dette programs Facebook-side, som du finder ved blot at skrive lydbølger inde i dette sociale medies søgefelt. Og hvis du har lyst, så giv os også rigtig gerne et like og følg med i, vi spiller herinde. For kigger du ind på Lydbølgers Facebook-side, så kan du også se, hvad det er for nogle toner, jeg har budt på denne her sene tirsdag aften, som jeg har tænkt, vi skulle lukke ned i form af en ganske interessant, langt og flot nummer, som musikerne Floating Points for Rose Sanchez og London Symphonic Orchestra lavede tilbage i 2021. Nummeret, det hedder Promises. Og med disse toner, der er jeg så den, der er ude herfra. Og indtil vi lyttes ved igen, kan du så have det rigtig godt. Hej.

Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsomt eller hvad?

God aften og hjertelig velkommen her til Christianshavns kanal. Jeg hedder Anton Maxi og normalt laver et program, der hedder Mod Strømmen, der kører om torsdagen her fra stationen af fra 18 til 20. Det vi hørte her var Blind Blake, Goombay Rock. Oprindeligt udsendt i 1957, men her fra et album med Goombay musik fra Bahamas fra 1951 til 59, som Les Discos Bongo Joe udsendte i 2017. Blind Blake var en af de her musikere, som blev meget berømt, også internationalt på hans, ja, hvordan han spillede den her hybrid af noget rhythm and blues og noget calypso og noget mento fra Jamaica her, selve